Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penyertaan wanita dalam tenaga kerja negara dijangka mencecah 60% menjelang 2030 sekaligus memperkukuh peranan mereka sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata peningkatan kadar penyertaan tenaga kerja wanita daripada 45.7% pada 1982 kepada 56.2% pada 2023 mencerminkan perubahan positif serta penglibatan semakin signifikan golongan itu dalam pelbagai sektor. Beliau yang juga penasihat Puspanita menyifatkan angka tersebut sebagai bukti jelas dominasi wanita dalam perkhidmatan awam sekaligus jadi tulang belakang kepada keberkesanan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Jabatan Alam Sekitar Labuan anjur program Keep Jas Clean bagi meningkat kesedaran warga kerjanya terhadap bahaya penyalahgunaan dadah serta langkah pencegahan. Program dilaksana dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kemangsaan AADK bertujuan mewujudkan persekitaran kerja yang sihat, produktif dan bebas daripada pengaruh dadah. Peserta turut didedahkan kepada tanggungjawab bersama dalam membanteras penyalahgunaan dadah serta kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat. Pengisian program disampaikan oleh Muhammad Hazri Ahmad menerusi ceramah bertajuk Keep Jas Clean membina tempat kerja bebas dadah yang menekankan peranan setiap warga organisasi dalam usaha pencegahan dadah. Kebajikan Pesara Polis terus diberi perhatian menerusi program Ziarah Kasih yang dilaksana Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan. Program itu menyantuni Pesara Polis Koperal Besara Saif Tamin di kediamannya di Kampung Belukut sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanannya sepanjang berkhidmat dalam pasukan keselamatan. Rombongan diketuai Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki bersama timbalan Ketua Polis Daerah Deputi Superintendent Tenden Robin Rizwan Ismail serta ketua-ketua bahagian IPD. Inisiatif berkenaan turut bertujuan mengerat hubungan antara warga polis dan pesara selain memastikan kebajikan golongan itu terus diberi perhatian. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan terus memperluas pelaksanaan program Jualan Rahmah Madani bagi membantu pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah. Menerusi program yang berlangsung di Kolej Matrikulasi Labuan bermula hari ini hingga Sabtu, berbagai barangan ditawarkan pada harga 10 hingga 30% lebih murah berbanding pasaran semasa. Inisiatif dilaksana bagi meringankan kos perbelanjaan harian pengguna khususnya dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Jualan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Pesta Buku Borneo Labuan 2026 terus jadi platform menggalak budaya ilmu dan kecemerlangan akademik dalam kalangan pelajar. Sempena penganjuran itu, Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca dinobat Johan Keseluruhan Anugerah Platinum Kolokium Kajian Tindakan Junior 2026 bagi kategori sekolah rendah dan menengah. Kejayaan tersebut mencerminkan kemampuan pelajar menghasilkan kajian berkualiti serta membentangkan idea secara kreatif dan berkesan. Hadiah disampaikan oleh Pengarah Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih. Pesta Buku Borneo Labuan 2026 dianjur oleh penerbit Universiti Malaysia Sabah dengan kerjasama pelbagai agensi dan institusi pendidikan di Labuan. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaudun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricuila selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sane sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Klein.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir-hilir view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Hai, saya Sally.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfan.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
5: Labuan FM.
6: Labuan FM.
5: Labuan FM.
10: Pilihan kami.
11: What?
10: Pilihan Gen Z.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

12 tengah hari bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerugian akibat jenayah siber di Labuan meningkat kira-kira 70% kepada lebih 1.1 juta ringgit setakat Jun tahun ini berbanding 1 juta ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki mendedahkan penipuan telefon rekod kerugian tertinggi dengan nilai RM800,000 diikuti pelaburan palsu bernilai RM600,000. Juga direkodkan kes pembelian dalam talian hampir RM100,000, pinjaman tidak wujud lebih RM81,000, love scam sebanyak RM26,000 dan penipuan kewangan atau e-financial fraud lebih RM90,000. Lebih membimbangkan, modus operandi jenayah siber berubah seiring perubahan teknologi terkini termasuk menggunakan kecerdasan buatan AI. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menjadi tetamu rancangan bicara eksklusif di Labuan FM. Dalam pada itu, Superintendent Wan Muhammad Firdaus berkata akses kepada telefon bimbit serta capaian internet yang semakin mudah mendedahkan pengguna kepada pelbagai taktik scam oleh penjenayah. Sehubungan itu, beliau menasihatkan awam di Labuan agar tidak sewenang-wenangnya menekan pautan mencurigakan atau berkongsi sebarang maklumat peribadi kepada individu tidak dikenali. Menurutnya, setiap pengguna perlu menyemak kesahihan panggilan telefon, pautan atau permintaan dapatkan data peribadi dengan pihak berkuasa sebelum akur atas sebarang permintaan luar kebiasaan. Beliau turut menyeru warga Labuan supaya sentiasa curiga terhadap tawaran luar biasa dan tidak panik terhadap sebarang permintaan atau ugutan terutama melibatkan wang dan maklumat peribadi. Tindakan lebih tegas akan diambil terhadap warga asing yang melakukan kesalahan undang-undang jalan raya, ia termasuk tindakan sitaan kenderaan seperti yang termaktub di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Antara kesalahan memandu tanpa lesen memandu kompeten CDL, ubah suai serta menggunakan kenderaan dengan lesen kenderaan motor LKM yang tamat tempoh. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali berkata tiada tawaran kompaun diberikan bagi kesalahan-kesalahan berkenaan dan tindakan akan dilaksana mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas operasi khas bersepadu pemandu warga asing PEWA yang dilaksanakan di Labuan melibatkan Polis Trafik PDRM IPD Labuan, AADK dan Jabatan Imigresen Labuan. Dalam ops tersebut, seorang warga asing ditahan sementara 13 saman JPJ dan 2 saman polis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas. Ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum.

Baiklah, Puan FM, suara pesisir anda. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi. 12.12 minit tengah hari dah ketika ni. Dan kita dah pun berada di jam yang kedua. Jadi, terima kasih untuk anda yang masih lagi menemani saya di sini. Kan? Saya akan terus teman anda sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, jom saya nak kongsikan. Ada lagi satu hebahan saya nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan notis pemberitahuan daripada pihak JKR Labuan yang mana ada penutupan lorong sementara ya di sekitar Jalan Tuanku Sharif Kedah disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan jalan, iaitu kerja-kerja menuang konkrit bagi pembinaan struktur asas jalan. Penutupan lorong akan dilaksanakan pada 28 Jun hari Ahad ini, dan dimaklumkan kerja-kerja penyelenggaraan dianggarkan akan berjalan selama 12 jam. Jadi, harap maklum.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
1: dalam hiburan tanpa henti.
2: Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi.
1: Hiburan tanpa henti.

0: hanya di La Bonne FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Tahukah anda, menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan. Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: kan kelabuan naik piring, kan benanang da ulah sendiri. Pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Ini di Siok Manhar, dengarkan Tia Sariani.
1: Dengarkan apa abar Sariani.
2: Keselamatan dan kesiapsiagaan komuniti perlu terus diperkukuh bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa serta kerugian harta benda sekiranya berlaku insiden kebakaran. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Dato' Osman Abdullah berpadah bagi tempoh 1 Januari hingga 22 Jun lalu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Labuan menerima 277 panggilan kecemasan melibatkan 137 kes kebakaran, 138 operasi penyelamatan dan 2 tugas khas. Hujannya lagi sepanjang tempoh itu, nilai harta yang berjaya diselamatkan dianggarkan melebihi 528 juta manakala kerugian direkodkan berjumlah 30 juta. Hujannya ketika beliau merasmikan Balai Bomba, Pasukan Bomba Sukarela PBS Tanjung Aru. Hujannya lagi, PBS memainkan peranan penting sebagai rakan strategik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam menyampaikan mesej pencegahan kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan awal serta memperkukuh keselamatan komuniti. PBS Tanjung Aru yang ditubuhkan pada tahun 2007, sekarang ini mempunyai 20 ahli dan dilengkapi pelbagai aset serta peralatan asas kebombaan untuk membantu operasi kecemasan di kawasan setempat. Dan ketika ini terdapat 5 PBS yang aktif di Labuan, iaitu PBS Tanjung Aru, PBS Kerupang Negalang, PBS Gersik Saguking, PBS Sungai Lada dan PBS Lubuk Temiang dengan jumlah 88 ahli berdaftar. Sebeding lagi, Kolokium Kajian Tindakan Junior 2026, Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang, SMK Rancah-Rancah juara. Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Rancah-Rancah muncul johan keseluruhan Anugerah Platinum Sekolah Randah dan Menengah Kolokium Kajian Tindakan Junior 2026. Pasukan SK Lubuk Temiang menang anugerah utama hasil bimbingan Cikgu Nur Hasikin Muhammad Dahli dan Nurul Ain Yahya, terdiri 3 pembantang iaitu Anissa Maisara Hamadi, Nur Hana Najla Afrah dan Siti Syazlina Muhammad Syazwan. Sementara itu, SMK Rancah-Rancah terdiri Samsul Danish Anik Syawal, Huzaifah Muhammad Saleh dan Muhammad Ashraf Anwari Muhammad Nazri menang kategori sekolah menengah dibimbing guru Irma Hamimah Osman. Kolokium dianjurkan Jabatan Pendidikan Negeri Labuan sempena Pesta Buku Borneo Labuan 2026 yang berlangsung hingga Ahad ini di Ujana Kewangan. Sekian Abar Sariani.
3: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM.
4: Nah, anik, ulah tak kundangan itu.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Suara penyokong.
2: Okay bang, bayangkan sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
3: Jepun.
2: Jepun. Okay.
4: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go.
2: Pasukan mana bang?
3: Portugal.
2: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
5: Brazil.
2: Akak?
6: Brazil.
7: Brazil.
2: Brazil.
1: Suara

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Kerugian akibat jenayah siber di Labuan cecah 1.7 juta ringgit. JPJ Sabah dan Labuan pergiat Ops Pewa 2026 bendung kesalahan pemandu warga asing. Berita sepenuhnya. Sebanyak 75 kes jenayah siber direkodkan di Labuan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini dengan jumlah kerugian melebihi 1.7 juta ringgit. Jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding tempoh sama tahun lalu yang mencatatkan kerugian kira-kira 1 juta ringgit. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata, kes penipuan telefon atau phone scam merekodkan kerugian tertinggi iaitu melebihi RM800,000, ia diikuti kes pelaburan tidak wujud yang menyebabkan mangsa kerugian lebih RM600,000. Selain itu, kes penipuan pembelian dalam talian mencatatkan kerugian hampir RM100,000, manakala kes pinjaman tidak wujud merekodkan kerugian melebihi RM81,000. Turut direkodkan ialah kes love scam dengan kerugian sekitar RM26,000 serta penipuan kewangan atau e-financial fraud yang melibatkan kerugian melebihi RM90,000. Menurut beliau, tren jenayah siber kini semakin mencabar apabila sindiket menggunakan pelbagai taktik baharu yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Katanya, antara modus operandi yang dikenal pasti termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi memperdaya mangsa melalui penyamaran suara, image dan maklumat yang kelihatan seolah-olah sah. Dalam pada itu, beliau berkata akses mudah kepada telefon pintar dan capaian internet yang semakin meluas turut meningkatkan resiko pengguna menjadi sasaran penjenayah siber. Sebagian itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak sewenang-wenangnya menekan pautan yang mencurigakan atau berkongsi maklumat peribadi dengan individu yang tidak dikenali. Katanya, setiap pengguna perlu membuat semakan terlebih dahulu dengan pihak berkuasa bagi mengesahkan kesahihan panggilan telefon, pautan atau sebarang permintaan mendapatkan data peribadi sebelum mengambil tindakan.
1: Kita lihat setiap individu sekarang ini mempunyai telefon bimbit dan juga akses kepada internet yang sangat mudah. Penipuan dalam talian akan berlaku jika mendapat ruang dan peluang kelalaian kita sendiri. Saya mengharapkan agar semua sekali warga Labuan pastikan link ataupun talian telefon ataupun mana-mana individu yang cuba mendapatkan data peribadi, elakkan. Semak dengan pihak kami warga IPD untuk mendapatkan kesahihan.
0: Beliau turut menggesar warga Labuan supaya sentiasa berwaspada terhadap tawaran yang terlalu lumayan serta tidak mudah panik apabila menerima ugutan atau arahan luar biasa khususnya yang melibatkan wang dan maklumat peribadi. Tindakan tegas akan diambil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ terhadap pemandu warga asing yang melakukan kesalahan undang-undang jalan raya. Oleh itu, operasi khas pemandu warga asing Pewa 2026 terus dipergiat di seluruh negara termasuk di Labuan bagi memastikan tahap pematuhan undang-undang yang dikuatkuasakan. Pengarah JPJ Sabah, Dato' Umar Haris Ali berkata, operasi berkenaan memperkenalkan pendekatan lebih tegas dengan tindakan sitaan kenderaan di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beliau berkata antara kesalahan yang diberi perhatian termasuk memandu tanpa lesen, memandu kompeten CDL, ubah suai serta menggunakan kenderaan dengan lesen kenderaan motor LKM yang tamat tempoh.
2: Tindakan akan diambil kepada pemandu dan pemilik dan sitaan akan dibuat dan dilepaskan hanya selepas kes selesai dan denda dibayar di mahkamah. Itu adalah satu tindakan yang sangat tegaslah.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas operasi khas bersepadu pemandu warga asing Pewa yang dilaksanakan di Labuan yang turut melibatkan Polis Trafik PDRM IPD Labuan, AADK dan Jabatan Imigresen Labuan. Dalam pada itu, sebanyak 13 saman GPJ, 2 saman polis trafik PDRM Labuan dan seorang pemandu warga asing ditahan dalam operasi berkenaan. Dalam perkembangan lain, pelaksanaan program My Lesson B2 Sekolah, My B2S, diperkenalkan ke Labuan dan memberikan manfaat kepada pelajar sekolah di sini. Dato' Muhammad Haris berkata sebanyak 219 pelajar yang layak di Labuan bakal menerima manfaat berkenaan.
2: Tidak adalah isu parents yang parents tidak menyokong kerana kita memerlukan kelulusan dan tanda tangan mak bapak lah. Sebab saya difahamkan ada juga parents yang tidak meluluskan kerana risau anak-anak mereka ni tercedera semasa latihan. Itu pada saya kita akan laksanakan mengikut format dan juga kurikulum penuh institut pemandu yang kita telah tetapkan.
3: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
4: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Jabatan Alam Sekitar JAS Labuan menyertai program Elgas SE Week 2026 baru-baru ini bersama komuniti Sungai Miri dan wakil industri dalam usaha memperkukuh kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar. Program yang dianjurkan oleh Labuan Gas and Power Terminal itu bertujuan memupuk tanggungjawab bersama dalam menjaga kelestarian alam sekitar melalui penglibatan komuniti, industri dan agensi kerajaan. Antara pengisian utama program ialah ceramah kesedaran mengenai pengurusan sisa elektrik dan elektronik EUS serta isu pencemaran mikroplastik yang disampaikan oleh pegawai JAS Labuan. Selain itu, peserta turut terlibat dalam aktiviti pembersihan pantai bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kebersihan kawasan pesisir dan memelihara ekosistem marin. Dalam perkembangan berkaitan, program berkenaan turut mencatat pencapaian memberangsangkan apabila sebanyak 604 kilogram sisa elektrik dan elektronik berjaya dikumpulkan untuk dihantar ke kemudahan pemulihan yang diiktiraf. JAS Labuan memaklumkan kejayaan tersebut membuktikan kerjasama erat antara komuniti, sektor industri dan agensi kerajaan mampu memberi impak positif terhadap usaha pemeliharaan alam sekitar. Orang ramai turut disuruh mengamalkan pengurusan sisa yang lebih bertanggungjawab serta mengurangkan pencemaran bagi memastikan persekitaran yang bersih, sehat dan lestari dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam, manakala pagi dilaporkan hujan. Sementara kanan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir untuk perkapalan dan perairan sehingga 9 malam ini. Kerana itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. Kerugian akibat jenayah siber di Labuan cecah RM1.7 juta. Ringgit. GPJ Sabah dan Labuan pergiat Okhas Pewa 2026 bendung kesalahan pemandu warga asing. Sekian Rata Labuan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Suara penyokong.
2: Okay, bang, bayangkan sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
3: Jepun.
2: Jepun. Okey.
4: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go.
2: Pasukan mana, bang?
3: Portugal.
2: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
5: Brazil.
2: Akak?
6: Brazil.
7: Brazil.
2: Brazil.
1: Suara penyokong.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita beralih pula dalam arena bola sepak dunia, yang mana kemenangan bukan sekadar tentang mengangkat trofi ataupun meraihkan kejayaan. Ada kalanya sebuah kemenangan mampu menjadi pembakar semangat kepada negara-negara lain untuk terus bermimpi dan berusaha mencapai tahap yang lebih tinggi. Itulah semangat yang apa ni orang kata, yang dibawakan ataupun yang ingin dibawa oleh jurulatih Jepun, iaitu Hajime Moriyasu, selepas pasukannya berjaya melangkah ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Yang Jepun juga telah mengesahkan kemarahan selepas mencatat keputusan seri satu sama menentang Sweden dalam aksi peringkat kumpulan, sekaligus mengatur pertemuan dengan gergasi bola sepak dunia iaitu Brazil pada pusingan seterusnya. Menurut Moriyasu, pasukannya bukan sahaja berbangga mewakili Jepun, malah turut membawakan harapan seluruh benua Asia di pentas bola sepak dunia. Beliau juga berharap pencapaian Jepun dapatlah menjadi sumber inspirasi kepada negara-negara Asia untuk terus percaya bahawa mereka juga mampu bersaing dengan pasukan-pasukan terbaik dunia. Tambah beliau lagi, persaingan yang sihat sesama negara Asia juga akan membantu meningkatkan mutu dan perkembangan bola sepak di rantau pada masa akan datang. Setakat ini, Korea Selatan masih berpeluang untuk mara ke pusingan seterusnya, manakala Iran dan Australia juga terus bersaing dalam kempen Piala Dunia kali ini. Jadi kepada anda, inilah indahnya sukan. Di atas padang, warna kulit, bahasa dan juga fahaman politik diketepikan buat seketika. Yang diraihkan ialah semangat, usaha dan juga impian yang dikongsikan bersama. Dan kita harapkan semoga kejayaan Jepun dapatlah menjadi pembakar semangat bukan sahaja kepada negara-negara Asia, malah kepada semua generasi muda yang bercita-cita mengharumkan nama negara di pentas dunia. Sama ada cabaran di luar padang ini akan memberikan kesan kepada prestasi Iran menentang Belgium, sama-sama kita nantikan. Dan kepada anda, Piala Dunia kini semakin hangat dan juga persaingan semakin sengit, yang mana setiap jaringan, setiap mata dan juga setiap perlawanan kini membawa makna yang besar dalam usaha memburu gelaran paling berprestige di dunia bola sepak. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dan saksikan aksi-aksi menarik daripada pasukan terbaik menerusi aplikasi RTM Click, yang mana merupakan salah satu platform rasmi yang akan membawakan detik-detik yang mendebarkan terus kepada skrin anda. Okey, dan kepada anda, selepas ini jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Ketika rangka perjanjian akhir antara Washington dengan Tehran masih mencari penyelesaian tuntas, krisis bekalan tenaga terus memberi kesan kepada dunia. Ia ibarat peluru tidak bermata yang sasarannya mengenai banyak negara termasuk Malaysia. Namun, negara masih mampu menampung kesan gangguan tersebut menerusi penyesuaian rantaian bekalan. Pelaksanaan penyasaran subsidi diesel kepada RM2.10 seliter menerusi inisiatif Budi Madani Diesel bermula 1 Julai ini memberi isyarat jelas bahawa negara masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Langkah tersebut bukan sahaja mengurangkan impak turun naik harga minyak dunia terhadap pengguna dan sektor perniagaan, malah meningkatkan daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan pasaran tenaga global yang dipengaruhi faktor geopolitik. Sebagai persediaan pelaksanaan penuh, akses awal budi diesel akan dibuka mulai esok kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak di Semenanjung. Dari sudut impak, pelaksanaan subsidi tersebut memberi kelegaan kepada pengguna kenderaan diesel, khasnya 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian. Dengan kos operasi lebih rendah, ia dapat membantu mengurangkan perbelanjaan isi rumah dan sektor ekonomi yang menggunakan diesel secara langsung, termasuk petani, nelayan serta usahawan kecil. Impak berantai itu dijangka memberi manfaat kepada sektor logistik dan pengangkutan susulan kos bahan api lebih rendah. Walaupun kesan terhadap harga barangan mungkin mengambil sedikit masa untuk dirasai, penurunan kos operasi mampu membantu mengekang peningkatan harga barang dan perkhidmatan pada masa hadapan. Mengenai had kelayakan dan fleksibiliti penggunaan, setiap individu yang layak akan menikmati had asas sehingga 200 liter sebulan bagi diesel atau RON 95 menerusi mekanisme itu. Pemilik persendirian kenderaan diesel seperti pickup dan jeep yang memenuhi syarat turut menikmati tambahan 100 liter sebulan menjadikan kelayakan keseluruhan mencecah sehingga 300 liter. Bagi menjamin bekalan terus stabil, MyCard digunakan sebagai instrumen utama penyasaran subsidi bertujuan memastikan hanya rakyat Malaysia menikmati diesel pada harga bersubsidi. Ibarat serampang dua mata, mekanisme itu juga menghalang aktiviti penyeludupan bahan api sekaligus mengurangkan ketirisan yang selama ini menyebabkan kerugian besar kepada negara. Langkah kawalan lebih tersusun penting terutama ketika pasaran tenaga global berdepan cabaran akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat dan gangguan rantaian bekalan antarabangsa. Dengan memastikan subsidi hanya dinikmati rakyat Malaysia yang layak, kerajaan dapat mengekalkan keupayaan fiskal negara untuk terus menampung subsidi bahan api tanpa menjejaskan bekalan domestik. Bahkan pengalaman pelaksanaan rasionalisasi diesel sebelum ini menunjukkan usaha mengurangkan ketirisan berjaya menghasilkan penjimatan ketara kepada kerajaan selain mengurangkan penyalahgunaan subsidi. Pelaksanaan budi diesel dijangka mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Dengan penjimatan yang dianggarkan mencecah RM2 bilion dalam tempoh 12 bulan, langkah ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam mengoptimumkan perbelanjaan awam. Bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga pasaran melalui subsidi bersasar, kerajaan memperkukuh keterjaminan bekalan jangka panjang melalui kerjasama strategik dengan rakan antarabangsa. Rusia telah memberi jaminan kepada Malaysia mengenai bekalan minyak, gas dan diesel untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Turkmenistan pula membenarkan Petronas terlibat dalam pembangunan satu daripada medan gas telaga asli terbesar di dunia yang terletak di negara itu. Langkah strategi ini terus memperkukuh keselamatan tenaga negara untuk jangka panjang dan meneroka potensi ekonomi baharu. Bukan itu sahaja, ia turut dilihat sebagai langkah penting dalam mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber tenaga sahaja. Kejayaan tersebut memberi pulangan strategik kepada ekonomi, kestabilan fiskal serta meningkatkan daya saing Malaysia dalam sektor industri berasaskan tenaga. Secara keseluruhan, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel merupakan usaha berterusan kerajaan dalam memastikan manfaat sampai kepada rakyat secara menyeluruh tanpa ada golongan yang layak tercicir. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus Rusli.

sehari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, seperti biasa untuk waktu ini kita boleh ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Kil Air Sepang. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Aizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-24 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 26 Jun 2026 bersama 10 Muharram 1448 Hijri, hari Jumaat. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 3 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT082 dengan pesawat MH8357 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KL pada jam 2.21 petang 26 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT082 telah meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8568 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 7.50 malam 26 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT081 dengan pesawat SD5008 muatan sama 356 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pisa Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 12.06 tengah hari 26 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KL pada jam 8.35 malam 26 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT084 dengan pesawat MH8361 dengan muatan sama 284 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pisa Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 1.46 tengah hari 26 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KL pada jam 10.55 malam 26 Jun 2026. Untuk maklumat pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT084 akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8566 dengan muatan sama 130.

0: Najmah Haji dijangkakan berlepas melalui lapangan tembak antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 27 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan tembak antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 5.10 pagi 27 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Kiti Bandar Mesi KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga nasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan mentah kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berpas KLIA Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada Izzat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia laporan penerbangan pulang haji jemaah haji ke tanah air yang disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam untuk temankan anda dalam Nasional Malam. Saya akan temankan sehingga jam 12 tengah malam nanti. Dan buat anda yang juga berada di Cameron Highland Pahang yang juga ingin mendengarkan Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 93.1 yang sedang bersantai bersama dengan keluarga di Dungun Terengganu. Dengarkan kami menerusi frekuensi 96.9 dan juga yang berada di Grid Perak 95.4. Dan istimewa juga yang berada di Ipoh Perak, sambil boleh dengarkan menerusi RTM Klik, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 90.9. Dan juga di Pantai Timur di kawasan Jeli, Kelantan 89.2. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM di Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu menerusi RTM Klik dan juga di laman sesawang portal radio.rtm untuk anda dengarkan kesemuanya sesen RTM di seluruh tempat. Dan dengarkan kami seperti biasa dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai lagi informasi yang akan kami kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus bersama kami Nasional FM, radio utama Bahasa Melayu Piala Dunia 2026.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazana Lavam sentiasa di hati anda tengah mendengarkan radio pertama di Malaysia dan juga radio utama Bahasa Melayu untuk Piala Dunia 2026. Dan bagi peminat-peminat sukan khususnya Piala Dunia, anda boleh saksikan rancangan Sportcast Plus bersama dengan pengacara Muhammad Firdaus Musa dan juga tetamu di studio bersama dengan pelakon Kira Azali dan juga Alam Wakaka yang anda boleh saksikan pada 27 Jun 2026 pada jam 1.30 pagi ini di saluran Sukan Plus. Dan seperti biasa juga anda boleh menonton melalui presima langsung di RTM Klik. Layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my. Dan untuk anda, seperti biasa waktu ini saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk pilihan bersama 2.0. Ramai yang tak sabar menanti adakah lagu mereka akan ke udara di National FM. Tunggu terus dengarkan National FM sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan seperti biasa untuk segmen pertama ini saya akan tunaikan 3 permintaan, iaitu antaranya kita bersama dengan permintaan daripada Ahran Ahram, juga antara pendengar setia National FM. Ingat lagu Danyan Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Seterusnya kita dengarkan pilihan daripada Lin Roslinda yang buat pilihan melalui Facebook National FM. Lagu beliau iaitu Richard Max, Right Here Waiting. Ditujukan buat semua rakan-rakan yang mengendali diri beliau. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dengan Datuk Seri Siti Nuraliza di Hari Hatimu. Pilihan daripada Nenek Ani, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, sambil bersantai-santai bersemangat keluarga, boleh terus dengarkan Nansen FM secara secara percuma di RTM Klik untuk anda kan. Sambil juga dengarkan melalui radio dan juga di portal radio RTM. Dan untuk waktu ini, saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita yang sabar menunggu lagu mereka kedengaran di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga anda boleh saksikan juga saya secara langsung menerusi TikTok lah Nasional FM waktu ini. Jangan lupa masuk sambil taping-taping. Boleh juga berkongsi cerita, berbual. Kita ada Abang Bahari Ghazali daripada Ipoh, juga ada Kak Rosita Safil, sahabat kita, ada rakan Siti Kasturi, Nur Isa, Munis, juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya. Jangan lupa boleh kongsikan, boleh komen apa sahaja kita bercerita, kita berkongsi malam ini di Nasional Malam Nasional FM sentiasa di hati. Dan saya akan tunaikan 3 permintaan lagu untuk waktu ini bersama dengan pilihan daripada Rafi Marafi yang juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM. Beliau membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM lagu nyanyian daripada idola beliau Dayang Nur Faizah, Seandainya Masih Ada Cinta. Dan seterusnya, lama tak dengar lagu ni daripada A to Z Darjat, pilihan daripada Muhammad Isyamuddin. Dan juga sekarang kita dengarkan daripada Nurul, Kerana Terluka, pilihan daripada Noraini. Noraini yang ditujukan khas buat semua yang senang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terus kekal segar dan juga terus ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nazan Alam sentiasa di hati. Jangan lupa 10.30 malam ini kita akan bersama dengan rancangan Sembang Bola Dunia. Kita bersama dengan bekas penyerang kebangsaan dan juga pemain Selangor, Rudy Ramli, yang akan saya temubuahkan melalui panggilan telefon. Kita akan bercerita mengenai dunia bola sepak, terutamanya mengenai Sukan Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Jadi jangan lupa nantikan 10.30 malam nanti. Dan sebelum itu saya nak tunaikan dua permintaan lagu daripada sahabat-sahabat kita. Waktu ini saya akan tunaikan daripada pilihan daripada Marsha Saleh, yang juga berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, dengan lagu daripada Datuk Suleiman Haji Arsyad, Nilai Cintamu. Dan seterusnya kita berangan-angan bersama dengan Raja Emma, tajuknya Angan-angan, yang ditulis pada tahun 1986, pilihan daripada Princess Sue buat semua rakan-rakan pendengar. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Budi Diesel bermula esok. Bursa Malaysia, 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar budi madani diesel, budi diesel di umum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Kecapaian ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
2: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatankuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam. Susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
3: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
3: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir. 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Kuala Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca lima daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
4: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam majlis sukan sekolah Malaysia. InsyaAllah kita akan usahakan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Budi Diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Yok Ngundi.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Terus kekal ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, semoga terus kekal juga bersama dengan kami waktu ini di mana sahaja anda berada. Dan jangan lupa juga boleh saksikan kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan, di Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Baik, saya nak kongsikan ataupun nak tunaikan permintaan lagu-lagu dari pada sahabat-sahabat kita yang dari tadi sabar menunggu bersama dengan pilihan daripada Syang Wira hingga lagu daripada Fabians Penantian, dan seterusnya juga bersama dengan pilihan daripada sahabat kita Anita yang berada di Sarawak hingga lagu daripada Marsha Milan daripada yang bertajuk Bimbang yang ditulis pada tahun 2019. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dengan kumpulan Mega Nina Karina, lagu pilihan daripada Ahmad Suhaidi khas untuk anda. National FM sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Tuan-tuan yang dikasih sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, mailah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh ya? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udhu. A'udhu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, a'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Saya pun dulu bukannya betul sebut a'udhu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duduk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pergi tasmi' dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu saya duk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak lah nak tasmi' dengan imam masjid. Jadi saya pun try pi juga. Terakhir pergi, habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal.

0: saja. Bila tak betul sebutan kita, baca Quran pun jadi tak sedap bunyi. Tapi kalau betul sebutan kita, insyaAllah baca bunyi Arab, tuan-tuan. Macam mana kita nak applykan bila kita baca Quran? Bila kita sebut sengit kita bila baca Quran, baca sengit-sengit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan arrahmanirrahim. Arrahman maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Boleh tuan-tuan? Bah ni balik buat tengok. Tu satu petua yang pertama. Nak baca Tok Melayu bunyi Tok Arab. Petua yang kedua, tiga huruf ni tuan-tuan kena muncul sikit mulut. Tiga huruf. Apa huruf dia ustaz? Yang pertama huruf jim. Tuan-tuan jangan baca ja, tuan-tuan kena baca ja. Cuba tengok ja. Muncung dulu baru bunyi. Jangan bunyi dulu baru muncung. Jauh. Jangan buat macam tu. Muncung dulu baru bunyi. Ja. Muncung dulu. Yang keduanya huruf shin. Sha. Sha. Yang ketiganya huruf zain. Za. Za. Ustaz, kalau tak muncung mulut boleh tak? Boleh lah. Tapi tak bunyi tu Arab lah, bunyi tu Jawa lah. Nah, boleh kan tuan? Contohnya huruf jim tadi ni, idza jaa nasrullahi wal fath, boleh. Tapi nak sedap lagi, idza jaa, dia punya Arab sikit, idza jaa nasrullahi wal fath, lain sikit bunyi dia. Huruf syin, wasyamsi waduhaha, boleh tak? Boleh. Muncul sikit, wasyamsi, sedaplah sikit. Nah, nak jadi tok imam pun ada gaya lah sikit lah. Nak nikah dua pun dia jadi apa ni, berani sikit. Ada marah dia tuan belakang. Baik, kemudiannya huruf zain, idza zulzilatil ardu zilzalaha, boleh tak? Boleh. Tapi muncul sikit, idza zulzilatil ardu zilzalaha, lain sikit bunyi, sedap sikit lah. Walaupun suara macam katak panggil buruk lah. Tapi kalau betul kita punya sebutan, insyaAllah baca Quran pun betul juga. Itu dua petua saya nak bagi. Yang pertama apa dia? Oleh kerana baris tu sengit, tuan-tuan baca sengit. Tapi jangan sengit teruk sangat. Sekali lain bunyi, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Siapa ajak Ustaz Nasir? Kena panggil jahil pula tuan-tuan saya. Boleh tak? Kemudian yang kedua, petua yang kedua, tiga huruf tu kita muncungkan sikit mulut kita. Malam ni boleh, waktu pun cukup lah. Boleh.
1: Allah.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita berkongsian berita pilihan SP. Kita mulakan dengan tajuk Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema Hari Kebangsaan, Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Logo Malaysia Madani pula dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini, dan menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, tema berkenaan mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan hanya dikecapi oleh golongan tertentu tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian pada sidang media Kementerian Komunikasi. Tambah Dato' Fahmi, program sepanjang bulan kebangsaan akan terus disambut secara meriah walaupun dilaksanakan secara sederhana. Sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos akan berlangsung di Dataran Putrajaya, manakala sambutan Hari Malaysia pula dijadualkan berlangsung di Sarawak pada 16 September. Satu lagi saya kongsikan, hari bekerja hybrid jadi norma baharu penjawat awam mulai 1 Ogos. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baharu dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini. Pelaksanaannya dipersetujui Jemaah Menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jabatan Perkhidmatan Awam JPM maklumkan HBH akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa. Menerusi pengaturan baharu ini, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah atau di lokasi alternatif yang diluluskan ketua jabatan. Selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan syarat yang ditetapkan. Bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Dan sementara itu di Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Perkhidmatan kaunter serta sektor yang memerlukan kehadiran fizikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. JPM jelaskan HBH merupakan sebahagian daripada agenda reformasi berterusan kerajaan dalam memodenkan perkhidmatan awam. Baik, itu antara 2 perkongsian berita pilihan SP untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, nak dapatkan berita-berita terkini terus sahaja longsuri portal berita rtm.gov.my. Okey, baik, saya akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda tepat jam 6.45 pagi nanti. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan teruskan bersama-sama kami sehingga ke penghujung segmen tepat jam 10 pagi nanti. Okey, jadi teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda, kembali selepas ini.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

0: 27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia, MAS, yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.
1: Baik, demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Yang mana satu?